0: عيسو أسيرو على من به قد جاءنا منهم منصرا صلاة تقيني سوى عيسو أسيرو على من به قد جاءنا منهم منصرا صلاة تقيني سوى عيسو أسيرو على من به قد جاءنا منهم منصرا صلاة تقيني سوى عيسو أسيرو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: alaw do feen namo mel melaw yonam ba makada ko jin muhammadu abdullah ngel aw banam la feen dara la ko ablaif defat law de ekiseen kunyo yugo ma igwa hamni mamam yam di go adunya ngi talni o fel fi mo mbaade de nyu teen borom ay tenden kamewulen ak baramiteen liada humada tublo damelang mahake den kumelni kwam le mom nare woni agodon do tonit te so tonye mujegalatin lago amul jaamor ak mbokal marandaw jaaw narom urus ma di am khalis bayna khargalem la babu di joxni ilaaj duguy ni ega di ekalem fuame ungani lem sibbi bu sepple ngalum telola luri ri mu lablu ala joxla go itali zaahir as gayam ila wazina yegur mu tekki watablu inaw suleyman la roy ci ngur ñu na diit mu jël wa mbakke def leen ñu di ilingeer mu war xatte mbakke ak daaru ay bedd ñi ba ngeer saar ga nga jëm tuba te dawtel ba tagge ko kajolan ba won sin saalu ma fuuta ak jaraf ñu ngay wal wali jëm mbakke jappo xoluf leen ko mu aga dof sutubul badia dem na ari janam yam matto go fala nabi ya muha ngi rebu wara ñewul bu do ba jage al leeram la ndam geet yegi ni wuri ma ba bu gum wara u baam geet yu fetegul yara la ji la tahma ko hal mu mar mar al mani salaw amar ko aga ngir tum ba yorte go dilil nak ci yonen ngeen di koy doomi aasimi te mooy baay ibrahima tey baay xaasimi te moo daa boroom am bindu koy doomi a xalifistaani cereñ coppoora ngoom yoo dewa sa nit ñi walfungu mooñ ko cere dawaleaat ko sëb bu ko ñu ane kii munu ko mën a yow sonaaw buso sëñ buso bi moom a rako jur sëñ buso bi moom a ak maam jaare buso bokk ndey ak bàyyi mu am sëñ Touba kon nag kooku cari coppor la bu ko ñaan a kii mu ne ko mën a yow ba mu fi nekk itam waxset la buntineeg yëpp ku nekk taa fen kenn ku ne fi sa buntineeg ngay duyee ndax waxset moom kenn duroo digar kenn Cheikh Mamadou Fadila Ngom ba mu juddoo it gane aduna fii ki daru salaam ñeen ñii daru salaam ñu werandiko ñii ne Touba ne Sëñ Touba ne yàlla dafay tudde ma ko te musumaa ci wenn tur ci turi yàlla yi juróom-ñeent fukki junni turi ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent gisuma wenn turu ñuy wax yàlla wa mbaa ya jabaru mba ya khaliq mba kenn nee na yàlla ne ma fallah yodi hikmatu man yasha wala usul falil adin tudde ma ko nee ma tudde ko mu ne bàyyi ko man nag bu ci def benn temps moo tax yàlla kenn du ko dimbali ndax la lorta ma bàkkoo moom moo tax mu mel noonu karawlu yeen tuutie maadialu marsial sa nga boo yàlla darajaal sa bamba fa rasulullahi mayoonen ba madalu man malik bi marsiyaadi kalifatum sheikh bamba silayaadi maaga taarixayam baduna lay boole tagag marsiya ndax mu may ma ki dara ja am ngeniil yu weesu xayma cey yàlla cey sëriñ bi maa ka waaru warkat bu mag ba war na Touba ak daaru kaboon sangu muridi tey maj soobu jëm ci boromam yalla ko nek lu mu di adi djublu nay lu mu xam mbalu ko moy do jaglu fa fa fanan ba wudo wan ya mama ne gam rawi wadu ma ko ya jël ba fokk ya na day ba am ba magam ja wi dal na gohi yalna fi aru jef ja ma joy do amar fi al go wax jalore yimu fi da fi amal na jep fuori ma de kala wax waxe fi am musaka kama fi am am ki arno gemna baaga du la falan gadu faho di ya ale qala layb ahmad al makki deli fi bu ahmad al makki du bayi sunu am ki arno ibrahim kale di khadim kale mahdum ya bayin jami'a go sawaywa demu serign faalelo la la la wa la xamna ni demam gi mbat la ko to faras ba dal di xamni mbeur la ngoro faraga do fi mar ni gonde ya gisel bu mag ba ndaw lo bete fugi wala gena raka de gamu jël na fi mbeur mu am xaram te sam aduna war nga am ta war sa bab xamna ni legi sabra ali rab ala be ji ci aw seen jantam ba melna ni je don gal ji eri waxna jëm kërëm gannaaw lu biir xaligal am xali yep ma ase tang rango ani rendi to oru ceri dong wafe ya wati dafa yohe jëm ci kërëm yalla bu bi soxe murid abu khadir agum ci idanu ñepp ko joyo aga sa sultanu ñakara tabbi xol fu rasi ngel ak damam xarit bi seed al bi ñendi e mi mag yon fa lob to mu ali sang ba bi garo ka wa ta to ga jal ba rakam juma ndu tabe ak ta aram ba mo ñew karam taam ba jo ko bi ya wa mbake ñepp ti aw di seed e bi ya wa ka se into ba nya nya ba waru bi yob garo rango an yul de to uru ka fa yi amage se amage garo fa yi amage se yi ne yi de sim kala ala kay de wate wa ka de de lu al ndaga nar na jote werna pelan ko ne na dem ci so lab sal se yi lab di joxalante ay saraam bi fi keroog dellu na wat lay naanu leewi iwm bi sangamu ki imaanu felli lu wànga asi garab yede mbaar ke diggam ak jumaay jamu doy waar mu dara daxusa seex mamba la keroo ndaloogo lam ne biir ba mu dara dax sisa diggam seex bamba la keroo ndegete lam na biir ba dal ni mureet yi ngeen abal ma tuuti laaj laat ko lañ tuuroo doabul ca woote ba ñu dellu see ñu fekk mbër ma suunu ni nem mel ni dafay gaab coono ndegete woo jundoli laayil xaalidin gannaaw nañu fabruuga yóbbu iliin bisub keroog la xawja xeyaade xaar baax kenn nu ku olim gëm ko doy na ak baax gudi wax lar ba lañu borob fatou ba fa pegg am ni mustafa ak baayam ba fa ko na kees ga ñu wutalan ya aram ba dem ko jo bi yobbu ko tou ba bes ba ma nga mu denc won ndindi moko gaaral ca yo ya fan ba kera bañ ko ay waajal mom lañu fa ab dem ko jo dem fa baayam rob ko fa penku am tuuti mu bari ndam ñafew besum kero ak de waajal mbir ma kër mun la xam ci en limba raw na fatima rakam serigne abdullah ya aram ba serigne shoaib mbake may sandam ba asim so ba ma doni andi mustafa doni fi basir mbake mustafa wa kafin afin ya daru salam wa dar muti ñepp ñaw do maram ana yeneeli goor yu am ay mahna way di len lim doy waral ab joono sori soy bu mbake go mi bamba moko julle sadah la gamna bamba semu do khaban kharitam dewayam haram ba jeena karangen jayam yum kala khamna lu doan malaka yalla ebal nabiin ni war huna ga malaika ajana yango isargal na marhaba am khawtu lu baradi magal mu hustengendi ebe daru salam dakal jaye magya rabbuna salam ril wanu ubil nakay ali khali misik bajib gettiga dalde salli bisib kawar la am fofin jumtu ba gana rabam ba ney dawar baram ba tande setul guanya jigen abalo biyo kay yar ma ko wuru te so kawar wa wana mel fi sayir masalam fam makke ñepp ngay ziar ndar fay falilu fay falilu ndawam fay falilu sunaya lamba wa jennu tuba yak zay himamba maradu sa ko do faru akirnu bi jamo yalla tay nango gor gor no daradu sa ko do faru akirnu bi jamo yalla tay nango gor gor chama wasasin la fay fa tuba amna ñu na daru salam la baba chama ma la mbeur ma genn daru sañ ci tuba mbake ñepp awaru ajuma day ka soraaje am la tanku jundulilahi dar ko mbar may bako neñ karo daam dani buñu ko nampal fe jant bay so buñu ko jox tokkan dal neñ karo daam dani buñu ko nampal fe jant bay so buñu ko jox tokkan dal buñu karo neena rasulullah ñaw na fi ngir ju doon di doon alay jum karo neena rasulullah ñaw na fi ngay jiddu am bidu ana lay in ya abdullah mu am la hisa wa hande min girel garawna bo sa bor ba defan bam ma la wax ci imbi mu mo de al kiara bam ma na wor amul lar bi kan tawena ma la ho na saahu sala alayka akramul khalaqu ba bes ba delu ci charan to ngenti lampani lir bi dama to ak bayate babe suba delu ci challan ko ngendi lampane lir bi dama to ak bayate señ bu mag bi moko tudde falilu mu war ngeneel ya don faridul kamilu fi amba abdunjam do moy ni falilu banapi muy mahlulu ba muy jaayilu manu la am bu kenn werante ak baxam wala imam khamna ani muadibi aram walu ndayam ba o ci wa ambu soobe tay serif lañu bila huyo bi ala rungani el gan jazana jara sank jalir ba musara dem ci daara fa wala jangi alquran ba mokal ci abi yuni wani la dal di agal kharam man ya si ande xelli lum ma sey mokal ko mun la galli bi fahmihi yaqulu man yadri لا تراك وعهو المهري يفعل من يقرئه وانخدرع قبل الخرعات التي كان خرعا بوليك ثور ويفبمل نبكوبر خلم مجب خطب من المئتر متمر بقر جمس ناسي يبالي ابترين بلعا وسواسي باس سعر بامسين بدم جيج مريد يبكو اداري الديالة نجيج فجرت يوم السبت آم الجيس زئي لا دم با ما كازين موديلوسي بن سمال فاج الله وال مستوى اكيد فلم باك قبلو زوان دينكنا لي ان يالا دالدي سالي ورنار غور وي مولاي اي جالي مام سيار نو ابراهيم مو اي خليفه كبو ابادير وما كان اولي ام دي اف مو غنا واي بوت مسلي اندال واجو مام بوون داجي ماغال فغال سين دام عبد الرحمن برما la matale ba ma xamal gombirma ba ba ma de lucie mo dal di soobu jebul la jox ko ay bir am ma soobu di ko bindal bo ale ak di jang xam xam fagal bam sa am sakul aba mam ko ba ko jangal ba mo raw fam bagge ala ayu fayna barba si adin mbake def na fa jakka ngir taral ustazam mam ta ala du am sana jaara mam wa khala aylan liman sidi الحمد لله على كون رسول muridingi en deglu man dambulen gosul satub khadim al mustafa khair rasul lawal jalalu wal jamalu al usul man guantana la jangana la khayla do de subahan fakke ade guarsa magar fi awtana la ma iz al arza ya tabi atajinu am taranga ya nyati tuma ya amu yaranga ya gauji sala wa kayoranga amur kone kana si ambage zaina saibar walu kisin wa jala fagu asalum

0: Terel mag, terel auganam, terel mepumbakam, terel dekendum, di talal di joram mujem gepuet, di jox ndaw di jox mag bako serulum, du wax nit ku teewa ku teewul lu bon, du jew nit te beggul ku jew nit fi mom, bu de dox du geso du pisit batam, du soppiw doxinam du sanni yoxom, ragal yalla ga tax du soppi ciram, defar nay ciram ngir yabul yalla mom, ku bax ak ku bon kep lay fab teral, ku muy gis da koy dal di fab def ni dom, yaram ba nga dem mat ngorom ga ko raw, ki de jitu ken dootu wedde kamim, xolam ba nga dem set sore ku tirim, du ambal nitu ay du daane ka boom, du yam nit du lor nit du yaquf deram, da fay fay lu bon ba budul fa nekhim serigne ahmadou ndumbene ban bami do am kan boromam da fay am borom waxam je ke wer ngir da ko fab defar tetalal ko talam budul fay dugim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexu kemam bo dajje yiduwom serigne cheidi bidiw yi muy jant be ku koy takade ku serigne moko djum miram raw na gat yep raw mep xel torox lo nga bar yep jaajeb khadim dano bon ba den ak ca taggo ki ndey ak baye ki bok ngir beggikom te ya fi joxey ko mi tay ak ëlëk sarax no sarax ko mi kun fariwom te am la di ko mum ëlëk japp tay ludul yow sabe ki sagar la ki gum ko def tay ludul jog te dal lay dawal ba am say ngeerem nak ma ngay def aram ko am def ludul yow amul def ludul ngaraw rek ak nax yu bon ba te dum defal sa digge yow mu melni machine ki deful baye ki bi ak sagom boromam dakay fop kay diw diir de sayto ko yor dem mani ya karim bumay beug la man bumay wul la fit lodul yow murid deug li di melom murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral sey ayib geureum sab serign te daw ne matam bam sey murid te neexal deren ngir ko neexul deret do am ay ngeureum do am ay murid bayil jom girub rebb day ñak jom ba jam dora am jom te rebbay murid jama jikko ak fulla yi yetta bon jigul rabbaku dag jigul am murid ko am yetti du am yetti ngeeram barke wursak yegal yow murid defal ndank tey wa fa kay daw ba jam bari jikko kan modi gakum murid di am jikko ak fulla ak gamba tax sara wi di raw lu jar li murid di saggan ba saw rab di raw nga watu ndawal moy li murid digal na da aw yu te man li ma war defal li ko def li di ngeen ji murid defal bo defé ma def bo deful ma def tay digal man benenu murid te kat sant na la geureum na da yit dama bëgg ngay jitu bepp murid del na la ndab la ngi ni boyano te turo ka am barke am sey murid dama dem fi ay seug ma gis kep nit ne ci ndum ci bammelam ak ay jëfum ma xam nak ne ko xam ni li di mu jëm bu yéwo da fay téré jëm ci biram
1: agit ci kaw sax ciobare wu rek la nga xamé mom boko defut sun borom do la ci top dara waye boko defé nak digé na ci lu bare bare lu reey reey nak lolé la ci jitt moy waqf waqf dañ ko def ngir dimbalante waqf moy bu ñëk nit dara am ak kër wala tool né sama kër gi def na ko ci yoonu yalla jox na ko jumaaji ñi def kër gaw ñu diko luyé lu ci genn ñu diko yoré wajumaaji fi né réwmi nar yi fofu lañu rawé nun nak né xol sun jumaaji bo sétlo ñi fi noddu ak ñi jité waxtu raté bi ak gaay balé ak yoy non ñi ci bari ginaaw amuñu luñu leen warlon té ñom dañuy def buñ ko mëne def ci buñ ko mënu duñ ko def rek motax ngay gis ay xox yu bare bare di am ci digé imam wara jité da fek keur ga bayu fi dara xam nga imam bobu du ñew lolu moko indi bu de ci rewinaare na ñom waqfu la utiliser waqfu moy dañuy am keur go xamni day nek dakar masalan ñu diko luyé diko yoré jumaaji di lañ fay wa jumaaji noddu kat ye ñi jité nga xam dañ ko wutal directeur mom jumaaji fi ne bo démé jakkay madina mu na wara ñent juni nit ñofi liggéey ñu leen di fay fay yu bax lolu ba jumaaji day dundu fofu ñi fek su gañi wa fekk jumaaji mom ngir yalla rek lañu def fini bo do fekken lele julli jot ñi wër ku jité dugg ci mbéddi kun gis nako señ bi kay jité fi da no am imam ba ñewut lool moko indi te waqf lu am solo la sadaqa jariya la rasulullah da wax ne sallallahu alayhi wasallam idha mata al insanu in qata 'amaluhu illa min thalath صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له نيت كي بو فاتو با ديم يوم القيامه شيت يا با داي داي دو نيت رك مولا فاي مانا فك يا باي في دوم جو باخ جو لاي نانال ولا خم خم بو في بايي بو في بايي نيكوي جارينو مو خم تيره لا ولا دارا جو في سوسون ولا ديم نون نيتيل با موي صدقه جاريه صدقه جاريه موي nga amuk tol def ko ci yoonu yalla kenn duko mom kenn duko jaay itam waye lu ci genn ñu def ko ci ñore ko daara yi wala jumaa yi waray dem non lolu moy waqf waqfu lu reey la te am solo lol ci l'islam lolu kuko meena def nit te lolu tuba bi sax dañ koy def dañ gis ku fi waji joge neex sama keur sangam ga nek beur sangam jox nako ñi nga xamne dañu am lago wala handicapé wala yu dem non motax wala bok fini motax leleg ni hôpitalu tuba bi da ngay dem ñu fajj la te duñu laaj dara social yoy mo fa am caisse sociale yoy fi ci dëkk bi lu meloon waro na fi mëna mag ñi nga xamne dañoy jox seen bop ak seen doole sëriñ bi ba magal amatu ñu fajjo waro nañ buñu démé ci hôpital bi mu am waqf wala yu démé non yo xamni buñu démé lañ fay fajjo lepp duñu leen ci laaj dara te dañ leen koy defal te duñ fay dara lu meuna nek la te lolou waqf rek mokoy def l'islam dako lijeent bo demé ci rewi julit ñi ci bari da ci am wizaratu shu'un shu'un al-awqaf nga xamne mbiru waqf rek lañu lijeent senegal mel na ñu ko fi jema taxawal waye taxagul mu soppi ba ca top ci yi nga xamne l'islam dako lijeenté mbirum ñak gi muy lu ñuy dimbalante te du lu war nga xamne kum neex rek la ak ko bëggu tiyaba moy wasiya moy bo fi joggé sañ nga né sama alal kat ñetti xaj la ko def ben xaj bi def na ko ci yoonu yalla do sañ nga ko wala ben xaj bi jox na ko wa daara sangam wala ben xaj bi jox na ko ñi nga xamné ñoom lañuy defal jalis ci misal lolu boko defé dara ëpp ko tiyaba man gis na né ñun mouride jambar lañ waye leleg fiñu liggéeyé señ bi moy fofu la mbir mané dayré dañu dayalé rek alal ju bari jënd ay nak ñew dajé xewloko lolu am solo la waye dayré bo xamné day taxawu mesela ñi am jalis ak ñi nga xamné dañu tumuranké ci mpaj lolu gis na ni dara gënu koy liggéey ci Touba dama am waajo xamné dafa né mo man mom dakar la ne waye fi sœur yi fofu lay liggé fofu lay fajo ndax dañu sœur yi dañu gëna yombalé ñom bo démé liñ lay faj biñ la fayu té dañ lay may garab yi manako nak sœur yoyu fi né neexu bu neexu way ñi ngi liggéel sëñ bi ndax fi né lolu ñi def nonu ñun mouride ñoko warona gëna ñi ko def wala dañu am dayira yo xamni dañuy taxawal ay pharmacie yo xamni mouride yi rek ak ñi nga xamni ñoo neew doore bu ñëwé man fa am faj ak garab yo xamni du len dik lu am solo lolu am solo te ci denka ci lolu lay dug bokku na ci nga xamni itam l'islam da ko def muy jumtukaay bo xamni ngir dimbulante la moy aariya te moy able dafa am tiyabu ci sun borom digge ju reere tekko itam ci yu sew sewani lay ab ngay gantal yo sun borom da ci tekko waxne fa waylun lil musallina alladheena hum an salatihim sahuna alladheena hum yura'una wa yamna'una al-ma'un dako denare ak ngistal manam ñu abbu lay sewtawani nit abbal ak balé nga ne ko balé gi dama ko soxla fekk yow soxla defo ci dal cerax yi de mom dang mako abal mun la cerax yi dama ko waji sol nga ne ko pousse bi tek mako abal ma ñaw ci ki mun la pousse bi mom dama ci am luma ci waji ñaw leg basangi tek mako abal mun la basangi ya mom dama ci lañu tok di man nga xamne yu sewtawani yoy nungu wo mu genn kër gi lolu ci l'islam sun borom da ci tekko ku koy def sun borom neena ñoo tous kare ñel na len nim tekko ñi ngistal non la tekko ñu melam dañu bëgg ngay ablé té lolu ci dimbalante bobu lay dugg nit ki boko ablé sa bagage mu jëfuni koko té ki abbu itam l'islam da ko diggal mu dello lako nang ko ablé won lolu jafa jafa la léra nga abal nit mu ñew am ci fikku yu bare bare lolu motax ñu bare dootu ñu ablé way sun borom da wax né inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha moy mbir mu ne nañ la ko joxe abale la ko non nang ko delo wat non lolou budé am ñuy ablanté lolou day gëna yombal dund gi té loolu dimbalante da ci dugg dama xul mel ne waxtu waa ngi dem waaye bokk na ci yi nga xam ne itam jumtukaay la ci dimbalante mooy hadiya ak maye maye ak joxe hadiya ñaar yooyu bu ci ne l'islam da cee da ko santaane wax ne bu ngeen bëggee bëgg koo bëgg mu bëgg la koo bëgg mu ëmbal ak cofeel dee ko jox hadiya boo gisee suñu sëriñ si nga xam ne dañoo bëgg ci ñoom wàccuwaay ngir loolu moo ñuy jariñ toujours dañuy ñëw jox leen hadiya

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم فخم يالا مو گن فخم نيت ندخم فيالا فخ يا قكات يغف فخم يالا مو گن فخم نيت ندخم فيالا فخ يا قكات يغف فيالا فخ رون بت رون خل فمو يوكني تاي بنام خندوفا fa yalla fexel ab laram yewurey dudi so da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla fal ab lar ñakoy bañ yegul ba muy seddelew yiw ko ban nek fa ab lar modi ab jam lu saytan ak nit dete am da fay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ko bañ randu fa ku yor say yefit faw day mujj ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa wër seug lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo balé kat cerum nit ku bëgg git ba fa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na kéro doylu farata du fa keruk doylu mo lay fegal na julor seral sab xol ak saw yaram yandufa te bul jak bul rat ngirub yak kat fa mbir yey ba wo yar gami bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral say ay bi yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yatabon jigul rabbaku dak jigul am murid ko am yati kat du am yati geureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngirub rebb day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid sufel yi xam ko yow ki murid de am jikko ak fulla ak jom ba tax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo de gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid te ker sant na la geureum na la yit dama bëgg ngay jitu

0: yegulu bisti ci radio xassou won lay dama mon
1: señ bay jaxat neena ko defo lu bon musula def ben bis lu warut ta wajudut yow def na def lu muy tuubi ko ya set welas musula dox sax fu takku bon setal ma ngir yalla man mi tak bay tuubi defo lu bon musula def ben bis lu warut ta wajudut yow def na def lu muy tuubi ken musna jox yalla haqam ben bis ndara yow giñnaane wax ji soxlu wut tuubi ya xeyna dom ngirum yonen ba tay weyewe yi ba yegg rek nga dil ci yobbu koy tuubi motax ku wutete ak yow koko am tulu yiw molem ku jog moy la tay mo def lu jor tuubi dal na mo sedd ab xol ta dal am xel te buri getit ta doy serigne sepp ak yeferi ken yebuko cheikhul khadim ken yebuko modib serigne deug modib sang ken gisagul ciamam ki suuf sele muy dox yalla sompaluko
0: yegulu bisti ci rajo xassou won lay dama mon

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: Doo xam ne Serigne Touba rek lañu yaakaar, tey moom lañu yaakaar ëllëg. Wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar Serigne Touba rek lañu ko def. Bi ñu ko defee Serigne Touba nag dafa am sabab. Sabab si moo di Serigne Touba ba mu ne ñokk kett dafa daal di wane xalaatam lam bëgg a def ak fa mu bëgg a jëm. La mu njëkk a wax moo di sahitu anna allah rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi. Seere naa ne yàlla rek moom bindir yépp, seere naa ne yonente bi mooy ko ñu yónni ci dëgg. Loolu ñu daal di xam kii ni jàpp na ne yàlla buur, jàpp na ne yonente bi mooy ndawam. Mu daal ci teg ne dallani yallahu ala muhammadi wa xaadani muhammadi li samadi. Yàlla tegtal na ma yonente bi, yonente bi xam na may jëme ma ci yàlla. Ñu daal di xam ko ne kooku yàlla ak yonente bi rek lay nekk seen diggante boolewu ci lenn. Ba mu nekkee ci biir loolu di dem ba yegg si lawu daxra ni yeeti waxin muy waxit fati wa roohi wa jismani wa kulli bila subri. Jox naa ko sama diiru jamono, jox naa ko sama yéene, jox naa ko sama xam-xam, jox naa ko sama liggéey, jox naa ko sama ruu, jox naa ko sama yaram, jox naa ko sama lépp ci dul ak nangooti ko. Loolu ba la ñu xam ne kenn amatul ci moom lenn, seddul mbokk, seddul jàmb, seddul kenn, yàlla rek la si dox lépp. Bi mu defante yàlla ci biir loolu itam bala mu yaakaaroon ci yàlla bay def yàlla noonu, yàlla defante ko ko ba am ci lu kawe njortam ca la waxee ne hubbi wa wuddi wa ridwani wa mahmadati liman habani bi ma xasfaa xamas noonu. Sama cofeelu xol, sama cofeelu biir, sama ngërëm, sama cantoog làmmiñ lépp jox naa ko ki nga xam ne may na ma lu kawe sama njort muy yàlla. Kon nag nun ay murit lanu, murit gi dara waralu ko lunu. Nit boo ñëwee ci moom ni ko dama bëgg nga jur ba mu nangulaa jur, aw santam ngay daal di fab. Moom tudd bi ko ndeyam ak bàyyim tuddi woon da koo bàyyi fee tuddee bopp xadimu rasulillahi walbati tuddi muridullahi. Muridullahi nag képp ko jàpp ci moom rek daal koy doon. Kon nag mel na ni murit amut, Serigne Touba rek am. Ngir bi nga jàppagut ci kii ca ñemewulaa tuddee murit, te bi nga ko jàppee kenn ñemeetulaa wootel bu murit. Kon murit amut, Serigne Touba rek am. Nun murit nag sunu jikko, sunu melo, sunu baax, li nga xam ne ku la ko wax ak ku la ko waxul moom lay def. Moo di képp koo xam ne ni yàlla def Serigne Touba neex na la, wutaleetul la sunu bopp, sunu bopp rek la ak koo mën a doon. Koo xam ne ni mu def ni ko yàlla def naqari na la it limaaliwul la ci dara. Noonu noonu doon leen may jiw.
2: إلى المصطفى وجهكم الأنوار القرآن.

kon nak digënté Serigne Touba zone bi la bëgguna waxal digëma yonenté bi defut lo xamné dako gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé artaw mom la ko tuddé muy Serigne Mamadou Mustapha bi ci kenen topé yonenté bi la ko tuddé muy Serigne Fallou bi ci kenen topé yonenté bi la ko tuddé muy Serigne Mamadou Lamine bi ci kenen topé yonenté bi la ko tuddé muy Serigne Mamadou Bassir ko xamne ko jur tuddé ko nak wër na la kenn nak kenen amul ci yow objet lolou kenn nak nak lu dox na ko leppam doora wal beuti ko nak mom ci bopam mom Serigne Bamba Sall la tuddé Mamadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndaw ak daanako bindu sax ak bindu Mamadou Sall mu xey ci ama wosse ci wax ne mayatuma kenn kuma wax ak Mamadou Bamba bis na xata yi sama digënté ak yalla wosat bi en bi ko ni xama abdallah khadim abdallah ya ilahi yalla sero lo na na bisum tay def na sama jëm ak sama tout muy jamu yalla donc bo xamni bi rek day la gel jamu yalla bo mag bi jamu yalla bo mag bi tax nga wax fa awha ilaha bi ma awha tax nga ra subhanallahi asra bi abdi jilal muy rasulullah lol rasulullah di ko xamni ku jep di liggeyal la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tek ko ci loxom kenn ku ne am lo meunta ñak ci mom diko wut kon naka jek di ci ko liggeyal ma ci suko nopi xeyal ko gontal ndax ku ne am na lo meunta ñak te mu jor ko te ci mom dong nga ko meuna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yoonte bi lan taxuta mu diko liggeyal ñaan ko lan taxuta mu diko liggeyal lan lu meunta ñak sax mu don ko liggeyal am bahani li ihdami nabi hubusatihi dani ila mati nabi hubusati ligel ak jum ko ligel ak tagi ko tagi ba di jum ji rek la dara dul lawli yoral nako ndax bindu na ne mahat mahabbati yal muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'ula qardan qadiman lahu muskan li sanada lawlu ko kubil dese lo ko kan kon seene ci yentu kon di gama yonent bi natter lu wuluna ko ko japp rasulullah nga japp ku japp rasulullah yalla nga japp.

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يال نو نيان ييب تي يال نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو وير دو دما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي وير دو وي واي دي ني واخني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ji dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rëss moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su beugé jënd su beugul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaadu wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena ñu bokkon di liggéey neena djubbo ci ne dañuy bokk di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alal ja ana kenn du sañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci régler mu meuna bok ci walam waaw ab and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayyi waat ala di continuer liggéey bañuy takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war na ay charte yu leer yu njubo la lañ jubo ci charte yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da len di war wallahu ta'ala a'lam bok mi lañ leen ha xul ma mo antum dafo ne goni dan bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci don jëlé luñ fay jëfëndiko la lool ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lool liñ gëna dégg rek moy dong yi dañ ko don bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu lool mom jili wuru ko def alquran mom safar la alquran jep ndax wax yalla kon fuñ ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox xañ ko jëfëndiko allah taala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna ci tolu digante neena soxna ci nego suma yalla may jammu damay dem mune ko ya ko yagal neena moy la lol luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañuy laaj mom mi ko wax lan la ci djiblu yimi wax baat bobu lan la djiblu won ndax da ko djiblu fasé wala da ko djiblu tan lo rekke da ko djiblu mu tan bu ko nexé to bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lo la wé mu ne ko ya ko yagal te rek djiblu na ci yaay tanal bu la nexé dem bu la nexé tok mu ne tan na dem say wetas bu fekke mom da ca djiblu fasé na ko fasé na mom dal moy wax lan la djiblu baat bobu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala am balé na ndiap wa bu dé cham ngay lo xamné day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day am balé lab gu ndaw bu defatu luy tok ndiapam ginaaw cha ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé cha ngay lo xamné nak nekkul fara ta lu melni aljuma la wala bisum ayyib na dañu soppu ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamne da ca yene yek ci am tej ngir door mara julli waye ca ngay lo nekkul farata kon du meuna wutu japp waye ca ngay lepp lo xamne farata la ca ngay mom day wutu japp meuna wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj
ci bayitu serigne bi li bi ka saltu maliki kawniya nurasaliki mune wadhin jidabin nasiki wala wadhan jidabin lan la ci doon waaw xamna wadhin jidabin jidi leer na ci man waaw xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa faatu bayyi ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon yim fa doon nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñu ra ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu way bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ma bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nongu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay bu genn duñu bayyi ñenn diko jaar ñoo ñe dess seen walu genn bu nongo seddal dal nañ ko seddal bu nongu wut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mëna jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da la def ci walu tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko jox ba indi rakam ñettel ba ruko biñu sa gene la ko fatale ko numuy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujud ba'da salam dooro jëk andi witam bu fekkon nak ruko na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatale ko da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujud khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ wara def wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokko na ci liñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yu jox ko wala bok ñu gad ñu jël ay ñaawteefam saf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawteefam saf la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jott deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bokku na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte nek lu ko amul ñu jarignu bokku lolu yentu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu wa qulu lin nas husnan wax leen nit ñi wax ci rafetu bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñeena ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul leen yalla ba kenn ko di man na bu ndax jabot boku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ko soxnam seeni dom la war yame dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxnam mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena woy dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def
waaw nit ko faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Comme ça bo waxe yàlla ko yàlla na leen yàlla yërëmtu jéggal leen rek ñaanal nga leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen nga joxe aw ñam wala nga sadaxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tuwaay ba ji nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa ak moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaayee nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture bi ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ca loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago waa sañ nañ ne suñu alal diw may nañ ci diw ak diw te diw diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen mbir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal di na ko dugalal fu leen amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit ki mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ci dëgganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey nag bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne meneen pexe amul beneen liggéey bu mu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci masab malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yelu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yelu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yelu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyoram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay dojoram ndigalul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukarewu loolu ay mbugal mën na ko ca fekk boo liggéey borom xam nag wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukarewu jublu ci rëy rëylu donte lii sukkandiku ji masal moom lañ koy tere moom itam
dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram. Bu fekkee nag bu kóoriwula ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute. Waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojaram te jubluwu ca rëy, jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala aalam.

ci ay daayira yo xamne daayira ay kër lañ ki nek ci bir yef yi taxam liggey bi liggey Serigne Touba la ñi wa bay Serigne Guèye Angleterre nek waye ju fay wo ci Serigne Mbacké Diop jambar ci liggey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di jox ci Moussa Diallo moy jambar yi la bokk waye di ko soxna Alimat Doucré moy jambar yi la bokk waye di ci wo de awa kébé ku baax la ci liggey bi la bokk son numé Ndiaye mo ci liggey ba lok ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bi bokk ni coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf coordinateur la jëf ñu ko waxe ci wax ci Moussa Mbacké mi xamu duggal liggey bi ci fofa dañu tuddu sant ko gëreem ko mo itam señ bi la bokk waye dafa taw son bobu talibé bokk ñu ci liggey bobé señ Lamine Ndiaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek waye te ci señ Falilou Diop coordinateur général Angleterre mo itam ñu koy soñi ci liggey bi señ Mbacké Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nek yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci kanam ci Espagne señ Mbarlo xamona ko du Mbarlo señ Serigne Beylo ci Thiès mom sama professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mom jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dapp nekkon Thiès ci dalé Serigne Moutalla di ku bax di ko xamne wifi la bokkom moy jëri fédération daayira Italie señ Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga and yépp nga soñu wifi mo amu tekki teram bu lolu jalé ji wo señ Cheikh Mbaye nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñ dim son ami sambu mo jëne fédération mam diara ci Italie ñu koy soñ ak jëne nek fofu ñep waji yo señ Ahmadou Bamba cham nek jëwriñu fédération daayira France yep mo moko jëre ma nek ak ñu and ñep moy señ Lamine Sarr son fa cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris ma xamoon ko bax bu yag ak señ Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination tuaji kal ci France ñi lañ ko wo ñi soñu bokk tay tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo lañu wax Serigne Abdou Sey jëwri Serigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Alhaji Diokhane mi nekko fi dañ def radio ray juma ji moy baye ñi ko soñ ak bokk talibé fi nek yep waye ñi ci wo Serigne Moustapha Diouf nek coordinateur tuaji kan Portugal batay ñi ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye di ci wotim soñ digeen cham nek ci Belgique ak ñi nek fofu ñep ak ku melne sa Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Serigne Moutalla Mbacké nek jëwri ni Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talibi yu nek fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Ball soxnam son Aminata Ndiaye ya jambar yu nek fofu ñu Serigne jëwri ni Serigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Serigne Gillo nek coordinateur Touba ci kanam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Serigne Gilli ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci kanam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Serigne Omar Dia nek coordinateur Touba ci kanam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daayira Anvers nek Belgique ñu wo ci Mour Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé judd ci leppam señ bi liko tey ci talibé waye ñu Serigne Aliou Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañ ay jambar dañ ñag liggéey Serigne Touba dañ ñag taxaw ci liggéey bi la ñaan Serigne Khadim Béguéré xamna mo Serigne Mahmoud Béguéré la ci jambar Serigne Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie escandinavio ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko sañ Serigne Khadim Béguéré nga gor gor wat nak kat sama ci jëri Serigne Touba yi la bokkon waye diko jëgal Serigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinavio fofu ñi ngi ko di len sant wax di len gëram ñi la Europe li ñi wax nak tur yi ñi tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggéey Serigne Touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñoñu Serigne Mohamed Ali Ndiaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci son Serigne Dieng bëgg fallu moy jambar lool bagage yu bari indi ko fi liggéey bi Serigne Samba ñang momi Serigne Cheikhouna Ndiaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye taggé ñom nak ñak itam Europe kon kep ku fa nek da yaaka Serigne Touba te liggéey bi ñi ngi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité Allemagne Serigne Moussa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Dieng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax Serigne Fallou Kouli moy jappalante ak Serigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Serigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bédio mi nga xamé jambar Serigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jallé ñu dem ci réew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddi 100 millions defoon ko ci lolou jamel na ko dafa ñu dañu bëgg yewale waye lolou ñeene ko soñat bax
di soñu gaay fi nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné moy nek moy président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président sonna Diaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway gor nek vice président ci Amérique moy té ñu ko sant baari ko gëreem waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang deux vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo di ko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lol wéyé suñu soñu bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Seigne Moussaye Ndir Jambaay Seigne Touar mo tam Jambaay Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo Jambaay la xamé ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi nga xamé moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Barou Assane Ndiaye di Jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko mo rek li wax deug na ko baxa bax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la suñu bëgg mag nañu fagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touara liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek mi ka mako jité ñu tap drame ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tam xamne bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggey bi jappu ji te xamne war nañu war nañu yengu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nabi ñoy suñu kenn ci ñun di soxna as ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek president daire federation mam jaar ba nek fofu ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bobam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu tuwa ci karam yor kaddu mam jaara tuwa ci karam mi lay wote ji lepp lo jappam ndax tuwa ci karam mika mam jaara ba yepp Seigne Touba la jitu muy tuwa ci karam tuwa mo jitu lepp kon liggey bay sa loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi tuwa karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu mu siabi bu mi xam mo jitté soxna yi ci tuwa ci karam soxna mam marem gis na taxaway gis na sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñep xam nek president daire mam jaare du jambar mam jaare jambar soxna momi Seigne Touba Seigne Diossi mbay jeurine la yoy Seigne Touba ci amir la nek jeuri ndaw Seigne Touba yi Seigne Diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow Seigne Diossi yow ak bok xalé yi nga and yep ne xam liggey ga seen liggey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal Seigne Pap Demba ak seen bu nga mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeewri ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek ina la sara min mu min am fusum wa am walum bi annu jannat na ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and ak yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeewri ñi ndaw yi tuwa ci kalambati ci amerique ñu ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeewri ni ahlu khasside ye ta lolu khasside mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ko bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xamoo yeene xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar mo nek mo jëwri nour dali tuwa ci karam canada nour dali ci canada ñi wo seigne pap ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal Seigne Babacar Diouf momit jëri ni noor daari na Canada la nek da di ko yëgal Seigne Moussa Dieng nek jëri ni Salou Musafiri ci Canada ñu ko yëgal Salou Musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal Seigne Diouga Dieng moy jëri daayira du Salou Musafiri tay Canada ñu ñaan yalla defal leen yobul bu ngeen bëgg am ko Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jeewri mam jaara ci canada ñu ko jigal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jeewri mam jaara ci canada ba tay moy tam ñu ko jigal mortala sall nek jeewri Seigne Touba arsanti ñu ba yor touba ci karam waye diko jigal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci touba ci karam brésil moy boko jiti fofu Seigne Mohamed Tam jeewri Seigne Touba nek brésil ñu ko jigal liggey bi ko soñu mok ñu and ñep Seigne Asgéré jeewri mo nek jeewri moy ñok jeewri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal Seigne Cheikh Diom nek Mexico ñu koy soñ moy tak wa Mexico yep waye diko yegal Seigne Ndonga Fay
jëwëñ tuwa erguay nek mu nek jaay erguay way diko jigal seigne fallu gay nek sapon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simir boy ma jëri seigne tuwa nek fofu ci chine guan so ñu koy wa diko siaro sabit rasul nek fofu mu siaro yu moy saad ibn abdul khas di woti mamoudou gadjega ko nekko na tuwa ci kalam nek ci mom tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jax ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu gi assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki so khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamné moy sahru mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xewal musul lañ ci ndog yi rew yi ndab ya joxaleen xewal rew ya te musul lañ ci lay galan ko war rewma rew yépp ci yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagaar seigne touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yépp dañu xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël diko def ci liggéey seigne touba bi dekk ci liggéey seigne dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yang fu yobu sa adiya bo tewla bok ci daayira tewla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe wonu mënon la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis résident yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi def ci ñatti yoon kenn mu tenir ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñatti bi kepp du ci ñi kepp

0: bismillah bo len go kurel touba swet ñak mom na solo ya ngi ci day ngeureumal serigne bi bo len go federal s bismillah kurel federal s bismillah xamna di fatali mbok talibé buñu mëne yok dal bi ñi nga xamne xéewaluguñu buñu mëne dem ci ginaaw rek inshallah ñu ngi leni wadjal fofu ñi nga xamne jotaguñu xéewalu buñu jallé ci ginaaw salver inshallah dañ leni mëne wadjal fofu di soñé wat tam ñu gëna téewlu rek té gëna jégé ci dugat ci sappé bu baaxa baax kurel federal s bismillah kurel touba albino mëna ñoo jégé ci gamak bi kurel touba albino mëna ñoo jégé ci gamak bi
1: Thank you.

0: على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما اعتلى بلا انصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البرايا الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أزكى سلامي ذي البرايا الأنفع على النبي ذي العلا المشفع
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mouride ma ngi djeglu watat bu bax serigne bassirou mbake mu bax mi dafa wax ni sunu ñetti mbokki talibé yi nga xamanteni ni ñom lañ andalon bis bi bobu ba légui gis na ni dañ fay tek seeni natal rek waye bayyi wuñ len xel ñi ngi waxtaan ak deglu njang mi waye melna ni ñaanaluñ len dafa mel dañ leni xol ni rek waye bayiwu ñen xel mom fim tok neena ma jang la fi ay limi jalibatu jaglal len ko mu bëggoon nak neena ngir jëm Serigne Touba Mbacké kenn ku ne fi nga tok mu melni yaangi tewlu mbaxu Serigne Touba gi ba mu melni mu ngi jano ak yow lo xam ci lu bax fatiha l'ikhlas salatu ala nabi wala khaside wala ben beuyit nga tewlu mbaxu Serigne Touba gi ñaanal suñu ñetti mbokk talibi yi xewali borom Touba yi fekk leen fañ nek mbollem liñ fi am fi ci ay xewal lu ko raw lolo mu fekk len fagn teud ci barzakh lolo la señ bi ñu diggal ne nanu ko def te neena bala no jox kenn kaddu gi nako kenn ku ne tok tewlu te def ko muy serigne ahmadou bamba badian mi ak serigne jili ak serigne famara sen mi sa borom doli len ay xewul fa nek ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul 30 secondes rek lay durer ñu dal di wëyele wat mbir mi han bay jili wa mom la wax bu boné ni rek ñu da amin na kenn ku ne jang lu mu xam te ñaanal leen ci insha allah
0: salatu zil arsh
1: amin legui liñ ci bëgg toftalit moy señ bassirou mbacké ñongi koy nuyu ci turu serigne hamza té diko siar té diko ñaanal sa borom doliko ay xéewal ak katan dañoo bëggoon nak suñu kilifa gi tam nga xamné suñu gan la ren tamit muy señ moustapha mohammedan mi la señ moustapha mohammedan mi day da waje jog legui ñu bëggoon donte ben kaddu lay wax gu jëm ci xassay ndax ku xam Serigne Moustapha Mohammedan xamni xamna lo xamanteni ni kenn ku ci nekk boko déggé so démé sa kër di nga ci mëna banéxu ba at mi délu ci wat du jeex ñu bëgg mu dimbali ñu ci lo xamanteni ni danañu ci dimbali ci xasside comme ñun ñi ñëpp moñu fi dajalé mu dimbali ñu ci ay kaddu yu neew soñu ñu ci ba buñu ci joggé tay kenn ku nekk mëna xam fi ngay tek sa tank bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha baakha ñu masendo tewlu mouride fal yaram ñu yaram dimbal lañu rek ngi dal 2 secondes rek lay durer waaw

ñu xam li ñu am moy lan da nañu xam as tuti ci katanu serigne bi xataay waxtu wi dama koy teunk rek waye serigne bi day melne lepp lu ñuy wax ci mom tontul nako bopam ci lu yagg nako serigne moustapha sari waxe won rek mbirim yépp day melni aw sor wo xamni ni wo ci lemmi rek day deppok jamono ji ng ko lemmé serigne bi nak ñëk muy wax bopam da ko lalta yel laltay ji gudd jo xamni ni da nga xam fa mu jëm bako waxé ndax dafa wax ni anna hadratal ilahiyya laha abwabun mutaaddida wa kullu babin lahu malikun la yadkhulu fi dhalika albab ahadun illa bi idkhalihi wa turukhun wa likulli tariqin lahu wasilun wa musil dafa wax ni hadratul ilahiyya amna ay buntu yi limu buntu bu nek amna ko xamni ni ken du fa dugg dudul borom buntu ba mako fa duggal amna ay yoon yo xamni it ken du meuna yegg ci buntu ba ludul borom yoon yoyi moko yeggale ca buntu ba waxne arbabul abwab al aqtab ka abdul khadir jilani radiyallahu anhu wa arda anna wa nafa'ana bihi amin wa ahmad at-tijan wa ahwa mune borom buntu ya moy aqtabi ñu bare bare la waye dafa tuddu ñaar rek al cheikh abdul khadir jilani ak cheikh ahmad tijan mune wa ahmad hanbal wa abu hanifa wa safi'i wal imam malik ñent ñi mune arbabul masahib ñom ñoy borom ngir yi ñoy borom yoon yi wal aqtab arbabul abwab aqtabi ñoy borom bunti mune sukanul hadra rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yalihi al mursalun alaihi wassalatu wassalam wal anbiya alaihi wassalam was sahaba alaihi ridwan wa khasatul awliya alaihi ridwan wal awliya alaihi ridwanullah wal ulama ul amilun alaihi rahmatullah ta'ala mune hadratu ilahiyya ñako dekk moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak mbolem yonente yi ak anbiya yi ak sahaba yi ak mbolem xeti wali yi ak borom xam xam yi jëf seen xam xam mune wa akhlaquhum seen jikko al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabu al mardi wal muru'atu wa makarim al akhlaq seen jikko moy xam xam bu am jariñ ak jëf ju bax ak teggini ñu gëreem ak kersa ak teddige jikko mune hakaza adaduhum wa hakaza kayfiyatuhum li moy seen lim li moy seen melo wa wara'ahum arbabu suluk mune ginaaw ñooñu nak ñi nga xamé ne dañuy soobu ci yoonu yalla man nañu dox ba bokku ca ñi dekk ci hadara boobu kon loolu mo duggal mbolem ku juk jëm ci ak baax rek bo andek pass pass ak yitte ju kawé yalla man nako duggal ca lim boobé li am solo nak te señ bi doon ko wax ci lay jëm ni قال أراد الله أن يدخل عبدا من عباده ولم يجد أحدا من أرباب الطرق والمذاهب وأرباب الأبواب الذين لا يدخل داخل إلا بإدخالهم من يالا نك دا فا نام دوغال اب جام تي حدث الإلهية بوبا بوبام لا بغا واخ تا جاري لوكو تي بن بونتو ولا تي بن يون وجعل له تاريخا lam yasbaq ilayhi ahadun wa la yasluku khayruhu mu defal ko yon wo xamni ni kenn musu ci jaar tayit kenen dur ci jaar fa hawala ila al hadra wa adkhalahu bi babin lam yakun min bab min tilka al abwab thumma ba'da al dukhul sudda al bab fa ka'annahu lam yakun mun yalla jemele ko ci hadratu ilahiyya dugale ko ci buntu bo xamne ni nekutul buntu ba mu duggé yit mu fatat buntu wa ba melne buntu nekko fa kon serigne bi fako yalla jaarale

0: dako jaarale ci fo xamne ni mom rek ko xam wa ahlul hadrat qalu ma ata bika hauna mbolim wa hadra ba nan yow lula indi fi neena serigne bi ne fa sakata mu nopi fa ajaba anhu sahibul hadra yalla tontul ko bi khawlihi hadha khalqullah wa yakhluquhum la ta'lamun mbolim wa hadra ba diko laj ne ko yow fo jaar ba ñew fi neena mu nopi yalla sunu borom tontul ko ne ki day mi defu yalla la te yalla dana sak lo xamne du ngeen ko xam waye señ bi neena lolu di ki man ci mom muné wa kharaqalahu al'ada fi kawnihi yudkhilu man yuridu an yudkhilahu bi tilka al-abwab jami'an muné li ki man nak ci mom li yalla defé kharaqul 'ada ci mom moy mbollem buntu ya kuko sok dugal ko ci buntu yépp yadkhulu wa yusilu man sa bi tarikhin kan wa bi ayyi babin kan yuridhu lahu muné kuko sok mu jaarale ko ci yoon bu ko sok ak buntu bu ko sok kon linu am muy serigne bi nanu xam dayom ta xam katanan diko yalla jox lolu likoy firndel moy yoonu mo rek ngay dem fekk fa nangami doxine yo xamni wenn bokku ci ak morom motax kep ko gis mu yakkar serigne bi namay doxé boko xamul manu ja la ci gëna leer rek moy digënté cheikh ibrahim fall ak serigne bakki gusso doxine yu wuté té kenn ku nekk serigne bi amna fum la jaarale ko xamni dalay woorné yegg na ci borom lolu yalla katan gi mu ko may ba mbollem buntu yi ak mbollem yoon wi bu ko ci neex jaarale ko gam bu ko ci neex dugale ko gam motax loolu señ bi man ko khasside yi nak buntu la bu ci gaaw lool ndax moko waxal bopam kenn ku ne xam nako neena mbindam mo kawé señu tarbiya ak señu tarxiya waxat ne mbindam dana yeggale mourid bi ci yalla ci luddul muy wet ci ay jaamu yalla yu bare bare bare khasside yi dafa am leer gu ci nek go xamne ni diko jang diko selal day wootu serigne bi ci mourid bi ba defar ko ba yeggale ko fo xamne ni mom mi koy jang sax dana yegg fo xamne ni do xam fan la niko seigne abdoulaye da waxe rek mune leg leg nit nuyuma ñu duyu ko bam fess bayiko muy kelenkele ngi doxam ci bopam dara kon yalla ñal dimbulé bono gëna sax ci serigne bi te gëna sax ci khasidam yi da diko jang diko selal te yalla tax ñi ngi jéggulu tay sant tay gërem assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jere jëf mbacké wal jere jëf pap